0: wọn ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn ara tún máa ń yan lẹyìn ìwẹ ẹgbẹ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì ìjáfara léwu o.
1: ọrẹ mi pajápajá ń kọ iṣan ara fífà so owó àtẹsẹ tó ń kú rírì kú tàìtàì.
0: gbogbogbogbo oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ fẹ́ lómi.

0: ọjọ́ Wednesday ọjọ́rú àánú Júdà dé ọ̀dọ̀ rẹ wà á rí gbámú. Lọ́run àánú ṣe o.
1: Ẹ ṣe o.
0: A dúpẹ́ fún àánú náà, orí ọ̀fẹ́ náà, àṣẹ náà. Dúpẹ́ fún àwọn àdúrà tá a gbà lánàá. Sì dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tó ń tẹ̀lé. Àwa ńlá tó ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ gbọ́wọ́ ṣe gbé, agbẹ́sẹ̀ṣẹ̀ ṣe gbé.
1: Ẹ ṣe o.
0: Alájú ojú ríran.
1: Ẹ ṣe o.
0: Tiwa gbọ́ràn.
1: Ẹ ṣe o.
0: A máa yan o.
1: Ẹ ṣe o.
0: A máa gbé ọgá o.
1: Ẹ ṣe o.
0: Ṣé bàbá o.
1: Ẹ ṣe o.
0: Lọ́run àánú ṣe o.
1: Ẹ ṣe o.
0: Ẹ ṣe kọrin sí àdániwáyé.